0: Ori kona na ve ki la shoma go lo la le cho me chi lun chu zo ba ta nyam ta lun chu zo pe ge che la cham me ge lon bu ge zo ba ta ne ger mu zo ba la ngom bar shen de te ne ger bo rum bo she na khu da la man ro che ge chi ne ger se da la shor ba ni mi ni ger bo da la ro ba so mi ni ger mu ngu su sa ba sa ta mo to li ton wa yen ba tun ri chi bi gu ba man do zo ne ger bo tra la yu tu ta ta ha ni ma ti ge chi ni la ho che me ge ma ta man ra nam ka nam ka dan der zo je pur gu na khu da la ro ve tu la pa ti tu ni ma ti ge chi ni na ha ka den ge cham
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས